0: Tukalini Professor Bajjo ngera alikoga ku nsonga edi jamaiso wali toro Fort Portal okubanga ate ensonga dao mukama wa toro dijamu maiso tunokubanga tutegera ani mwene gwalonze so Professor Bajjo okali tukali live ku Nsonga Radio Nsajuka TV twala bantu mu maiso
1: kakati abato lojenjagala okubasaba mwenna mwenna kulobulungi bwa toro wabewo omuntu omukuza President Museveni mutuze Queen Maza ko muntale bagaya nababito nabalangira kubanga mu mateeka ate sabalangira si yalonda kabaka sabalangira akubiriza lukiiko lulondani
0: lulonda kabaka
1: omusuga yewadde mu buyinza bungi mu
0: okay
1: ompulira bulungi ne bumuleta n'ebizibu kwabo bagenda mu kooti Saidi yene ja kuwangula. Saidi ya Queen Maza mateke ja kola je. Ate mono no musuga wangula. Two battles here. Enono na mateka. Kalibina bina biba binafu ya bwaka baka bwafe.
0: Ogema uwa uruka ma.
1: Battle bidi. Okutoa bwaka baka mukoti kibunafu ya. Queen Maza mateka ali smart. Omusuga mukali kyali simadi ati bina tubiyetaaga
0: okay
1: but nule contribution yo mukazi na mwana we oyo ne babi bakoze bali meko tunulira bibi no omukyala atunulira kali kyanele gasi jagenda okulekawo awo tole jakola ki ejja kuterera
0: okay.
1: Ne tolo tegenda kuterera nga buli mwaka koze samanyi era sababu na abantu ba government bandu muenda babala mu bakayanja muhanga ba tubako za samanyo lokuba ina influence ya government ensonga zino bazikwate kintu kikulu kwana gamya nti mwenda ino obusungu bwa Kezia Elizabeth Kezia Queen Maza kigamba nti amugoba muki katusawa zino obusungu tebukola kiri nganze odi ya bebe kulu mba kujiza mu busungu tebukola ki tebukola oyino kwawulawo wola tosalanga wako tokolanga kintu ngo osanyuse nnyo Hato kwa nangachi ntungo njize nyo.
0: Bajo, toloza huku nti kingdom enu ezimbiwa over time. Nti king oyo yali muto. But over time, afu ni believability mu bantu betoro. Nga nono, tugezi.
1: Ontasula kwangu na imi yaka, atatasula kuzikola oyo ya. Oyo ya bade mu sympathy, yo buwana obuto. Oyo ya bade youngest king in the world. Oyo abadde kabaka yennyini simu pangirire. Oyo abadde entebe musaana. Kiringa kuba mukulembeze nga wabba bubbi entebe. Kato bajja mulabanga bbi obubbi ki entebe. Nagamba obwakabaka bonna obuzito obuzito wa kalicya. Kabaka yalina okubanga ddala ali mu layini ya kabaka. Kabaka tebamulonda. Kabaka tebamukubako kalulu. Kabaka azaalwa kabaka. Teri kintu kiruma banyankole nga kujja bwa bakabaka bwabwe. Baine mitima kubulumi bwebatalaga president musobi bamutyala kuba ine mundu obwakabaka tebabuzanyirako kibaluma bakaba abanyankole babulidinga kanaba tuloki bagendamu binza okufunikira ngo obwakabaka babujjewo kati omusuga ng'omuntu omukulu Queen Maza ng'omuntu omukulu mutuule mutaase ttoolo kulwa ekitiibwa kya ttoolo kati nivemu titimu Queen Maza timu wa musuga ebele effort batunule toleba singo ya miaka toleba singo obukuru toleba si bule mwa wabako la decision atunulile to tatunulila manji kuwa musuga ya kakula gamu kazi ya musinga ya manji no mkazi ya kakula ganti ya basinga chi kati battle of champion endige bili yuziru wani la obinuwe ubo
0: nabantu
1: nabantu babuli jio soketu ze tole ya fekuntiko
0: but it has been like that for almost
1: years and years. Oyo tanda funda mutaka ngate mutandika kono na kingdom. Kubanga nchidamu nchogera ku TV kuno. Tiside President Museveni jayagala yegenda okufuga. Lwaki muteke obuyinza bwa mu mikono gya president? Lwaki mutulanga abatoolo? President mumwandika bwa twatu denge chika. Kwa Queen Maza kiriza gana yabazala mu abaana basatu. Tamuina temukya mwegana. Ko muntale mutoolo. Baga ya mutola ina stake omusuga ina stake abalangira ba ina stake wowaka otebuli ko nyini bo
0: okay
1: just a matter of resolving the issue as a family Neba nubayi nubu sungu. Amusuga bafunye chance fulumi yomu kazi. Nomu kazi agamba sina jenda ganko zenyo.
0: Atu najira kubat. Let's first resolve.
1: Nkwale ntufu tewandu wa gide kabaka mango. Bandi soso ku resolving issue.
0: Family zidu mbidi tiyana.
1: Family zidu ula kuruwa toru.
0: Selfish interests.
1: Nezide bali. Mm. Nena katiba nuburu mwage nda kula gama. Amusuga alazama anji mkalicha nekwini maza gina gala gama teka. Tasura guba mkazi voti. Kabe mkazi wako. Nomu wa sempe. Tatumu guba voti. Mugaba nebi obu gaga. Katiba niba jindi. Kwanga avechika vayi nobu sungu. Wako tula basazi nolinga hata inababo. Nebu ufira baganda basu kujene baga ya nebi intubio. Zisandi madenye kusaidi ya avechika kula manya avechika babi. Wano kunsoko lola fuba na nebi intubio.
0: Mm.
1: Obona. Nebu nizo kusono mwana wana tafuna na kumungabo go. Katiche chiri etoro. Kumaga kabaka gubata deka tajia kuzitowa. Uruwentale izikulachi. Ate kabaka. Bubata deka tembela ye. Ate zentu uza bonna bonna. Nzembele kabako yunaniso segana antebe. Ate ambela kuini maza na alibadi neso nyuwayo. Ne mamba. Obulumi guwefu nidebu malaka ngede nkole ibirada. Nyeri kuini maza nizu gamba lega si jenu wani disagala kusigala nge yika mutaka. Kanize ishu weva familia yachi jena ngoma kutuwala antebe. Gatiba aliba live. Live chitegezaji.
0: Ngatiba gemagana.
1: Ngatiba kuna gana kapoyo. Katawo wadi okukoriya singa babantu yandi badde solvinga issues za toro tuwande se family yachije na ngoma wandiye so mutatambulya mu line ya kapoyo kachobola omusuga yarwagisa kwini mazi ne bagamba mwana wo musuga afuge kulango nti yabako na chibinga bali bachije na ngoma logika omutegera oli mu budget university osoma
0: ndi kutegera
1: yakola be student omuyizi ndikati owagena kuno okuluma nokombe sowani bali bali mukuwolera. Tutuja kukiliza familia ya chijana ngoma kubeda kukurubidi.
0: Ukuwea ni revenge.
1: Kwanga basiba ni mganda yunga asani. Ya tani ya chijana ngoma. Ukumusiba. Uliyo msaji ya fala mnitani. Chuu natulia informudi wako. Bana ngomenya. Ebi mwenye ambanga kuu. Mbalo wani detebe ni batu kano ukweta na iruzira. Oshikila mwini chengu gamba. Kata utalu waze mubu to. So singo msuga ngomu mtu omukuri. Yandi lese yomu mtu alinito. Na is a uniting factor. Nagata familia ya chijana ngoma, nagata ni familia ya kaboyo.
0: Nikuwa natulingiwe,
1: chila mshibishi
0: kwa munti, baba simana wangi.
1: Hape, bata hape, hape prince, umoto angida prince.
0: Okay.
1: Katika olaba natientalo zaabu za kuchi. Kwini mazi ya dibadega yesu nyuwaga, sija kuleka familia ya chijana ngoma, ya tuko la chino, otuwa la mwaka baka. Kwanga, utalo leto, luli historiko.
0: Years and years.
1: Bimo kuorela. Nino tuwale ntebe guwa tagundi. Kata okumba. Okuliana okumbe suwani webiva.
0: Kale.
1: Onteke debo nchia kugamba. Kakati na professor batoromba gamba. Nchimanyi mwino busungu. Nemu tuyambe kingdom ya amanyi. Temujiza nyiramu. Omusuga. Neku inimaza. Atiku inimaza ya kubi omusuga. Juhu ya muwanyi. Omusuga niyama anga yeka anga tachekiriza. Chibaita modernity. Famada hino tusume vio tukula. Mkusangasi kwa gani niko kwata mungalo. Sisi wakusanga wako ngo inachi wagila ni nkuvuma. Kugamba jivali. Ni nkuwa manifesto yangu. No negata kwa timkwini maza chia koze. Jo speech ya badeso yu. Kwa megisha kari kwa ataka zindalo kugerensi yu nedi kaba maziga. Kuvia siri kidomu kazi wako. Oso wako wango ni musajia. Ngorozo inamanyi kumukazi wo. Nenga umukazi tumutusa na jara. Ganga ngorozo ato inabi okola. Umukazi wali kwa ataka zindalo mpambuliki. Na gamba chuwako se chisajia sajia chisasarara. Tichimara kariba haku maze. Katika migisa ba mwe wale niya jakola statement ya muki ingido mwe tobe na yupa kareki. Katiba mwe gendeleze. Kwanga hee, tayo geza busungu kwa mwana weko muntari. Kwa muntari ya lelo ganti ya lini yamba mea yu, ayamba desiri iti. Eh? Have you have my evil vultures. Kata yu yote bitunda. Kati, ekintu wa chitunda ya kwini maze gili ya yugide mujo. Na hapala ganta ba ina kwa buzivu. Yesu se kule mbeza payini ya mwana we. Ti yesu se nakaya ni labia waka waka. Bangari waka maloku zike balua nejo muntu mgezi wate wakola. Uyo mkazi mwegendeleze. Mwegendeleze mwabatote. Mwoza ati biwedi. Mwini zoku wanga mwuri wa gulu maulide. Mwini zoku wanga musize linyari etomi. Neka anasi tukukogera. Kingi domwe ya kushakinga. Kwa manjibi inji. Kata yoko ya chikamu nachi. Faba mwogera. Omuntu omukazi tayogera nyo.
0: Princess Baga ya anga alinga ali so quiet.
1: Baga ya manye chitufu. Baga ya manye chitufu. Yuki la gana wako mpambuli kwa mkazi ya singa sympathy. nwa bamukazi wo waka jukira nache yabakazi basi kwa bakazi bati balina sympathy bamanya bakazi tebali imba omukazi na majanga yakutte bagaba musaji yakutte omukazi oje ogendeza omukazi omukuru wakwata akana akatutegaba mauli nayo musaji bakwa omusaji omukuru wakwata mwana mutonga ba mauli ekibado kimanyi ndinache yabakazi kamde yabatonda nga balina sympathy kana akwata omuzindalo bwati naye njuga jinalabye kingdom eri kutaka musobola kwefuma ne mugula ba bloga ne muwandika byo nabye muwandika ne statement emu y'omukazi oyo azitowa jajiraba oyo mukazi azitowa
0: baada abo nabo nojitola
1: omuntu ayinza okukola ko statement emu nobona abona nayo paka lolifa tezagisanga abantu abasomako omusuga alwana ne alwana loko mafumu genda kuyiga bino byabaka baka byagenda na siroganga akwesa maanyi oli akwesa brain tezagisanga muntu alina brain wako muntu alina obwongo nga ali Robert Shua tuzala kwatu kama mwana ali ngo mwana jali fena maji gatu wedde mbija nga mwana yagala muleta mu koti omanya muntu omugeze nnyo muzivu bango dilinga no muntu omugeze to papa tojja yo mpichizo kati mbera musuga tanzi pape kulangira kabaka nandi bage tukyatuza anti ko zaache ga
0: nobuwangwa okulangira
1: bifu bali ngoga ah etaka bibe mbera musuga mbaga matulinde mu ensonga nandi bage musuga
0: alikuumuka ino
1: asana mulabye nga alinga musuga wa Pierre yubala munenga bano bawedde omusuga wa peri na omusuga wa toro kana mukazi abakwese kadi aize kwango mwana mukazi tujja kwatu ya mukoti baleta omwana funafuna babaji abagamba teri mwana bitukalile kumumwa omuntu ali smart muzibu obanga ko omuntu ali ngale ba president mesi era bagadafi abali basinga obugagga abasimati obanga ko omuntu pasi ba president ngale ba president mesi na ba mamanyi oyo mugenda ko mpola bebo wana nayo tege kamu logiki ezoro simuli ndalo ndibakosa kifuba na manyi
0: bongo
1: ebongo omuntu alina brain muki kati nze nkubiriza bana ababito omukazi bamukwate empa tebamalaga mugoba kwabo bafunye ka chance baga matuja kumalaga msindikize kitajja kusoboka ensi yone gamba kingi oyo junior juu bamulese mukoti wako bigamba ne bitu gwako ngo omukazi yamukweko lwe kigenderwa nga yabaladda kwakati omusuga wala aina 50% omukazi ali ahead 100% ndio omukazi abala steps maso naye be speech ye jina amanyi ne ganzigwa ku Friday nalina kasuko ku baba nalinga wedde mu amanyi ndio nalebe speech ye omukazi nga tayogeza busungu nga ayogeza pain ya mwana we ne manya ndio omukazi achali mu game kwanga zimba ku baba jina Desmond na omusuga nabadde mu ambalira nzate
0: aye yamwe baziza
1: yamwe
0: statement
1: aje ndina mwana ngamba ndio omukazi abamaze kasa toko musuga akozi sabu sunga alinga bajjo tulina semu kala kitanze no musuga nego vanku muntu ovanku muntu agamba kale sebo
0: I need to appreciate the
1: musuga sino kube nduru kada mukazi tachi aina buzibu ne bana musuga ku propaganda ku mwana lwa wayirizo mukazi musuga nala go busungu nakola ki
0: ne musuga idea ko bantu
1: tulina king yo omuntu omuntu ayogele empola omuntu atayomba omuntu atavuma omuntu atalaga busungu nakwata akazindalo bwati tosobola muwangula
0: kale tweyanziza ino profesa
1: njinda
0: masimu
1: tosobola kuwangula mukazi oyo kakati omusuga omupira guli mu ngalozo naba bito ate naba bito kyemba kubiriza mulekerawo okusosola abatuku mulekerawo okusosola abakonjo okusosola kwabaleta lwenzululu kingdom neva kotoro okimanyi lwenzululu yali toro eri abalane badduke Kongo abakonje tebagala batulo mujjebo obusosoze mwetaga kabaka nga baddenga oyo nga ye mugatta bantu bino ebintu bya kalicha bibe byokusosola amawanga mu matolo byagwawo kati benabe nanda bamugenda biko mya omusuga wa mana akora kontu ebogenda obusosoze bugenda kuddamu kwana kugamba omusuga ino musungu kabaka wa Buganda wadde yamwebaziza kubanga oyo abadde la kabaka oda za mutebi ate mutebi okimanyi ya malayo ye kabaka amalayo nobokola otya nobokola mutebi amalayo muntegeera muswaga mu international exposure
0: civilization
1: civilization ni mu maji mutebya amalayo
0: ficha bazinga ina amalayo
1: ficha bazinga amalayo ne mutebya akola ki
0: gena amalayo
1: kakati mutebi ne cha mutebi ye muntu asolo kula cha bazinga simu na awulize kigambo ki mutebi kingdom zo nazi wabula bakabaka babiri bote zanyiranga ko wa Buganda ne bunyoro rakubo wa bunyoro akadi bunyoro ye mother kingdom tozanyisanga abanyoro zenjagala nyaba yele kulo kutano ndi hoima banange hoima baletira KCB bank
0: KCB
1: bank mugure wa account mu KCB bank abaina sako abaina group basa kino babako waloni okutali chapa abakazi babawa milioni mpaka ku milioni 10 abavuka babawa milioni mpaka ku milioni 2 ani sechi wadi na yili nakusoka kuba customer wawe waliwo abafera abagenda bagula ne bagamba enkyaba baweerewo manyi abantu babbi oli yankubire nzigudde wakawuti nga tebampadde roodi kagamba alinga agamba nti ogenda kubba bubbi kakati bwomala kufuuka kasitoma obubankinga nabo bwoseevu nga bwojjayo bakuwa looni eyo najo okolaki naye abantu baagalira osente ngoli mukazi ngoli sako mwekuŋŋaanye mwekuŋŋaanye mugende mugulewo akawunti kuba ebbanka yokagenda bakati etegeera abantu nza kenyini nayayo looni yakawumbi tebansumbuwa yensonga lwaki njiwa abantu abalala bampola okawumbi mu wiiki bbiri nengula kamoolo ani looni yaabwe njetambula bulungi ngenda gimalayo ontegeera bulungi kakati KCB banka ti yebbanka tekaluubiriza nnyo n'abantu bebawadde sente jjinja bangi abeeyiganga bangi abanjulira sagala kwogera byama by'abantu bahonale bo bonna baddukidde mu banka eyo kubanga banka tesumbwa sino simaleeta amalalo g'amaamawo simanyi bakuzaalawa yo kasitekulaba ng'otambula bulungi kale ina engeri gyegonzaamu embeera noba tolina statement nabo bakozesa mobile money statement ogenda ofune looni mu banka obanga agenda okutunda amalaalo naye kati bo bategeera nti bannayuganda bizibu process eziba bazikola process kati bane si ye process eri ekaluubiriza kati basakozi baziwa looni tekuli
0: kyaloanti
1: abantu abakuba tebabeera sinako yosoma enamba yange omuntu akubira omugamba nfuke kubuuza ebya banka agamba akakabooto gannuma simanya mambuluga oli yagambye bajja mambuluga gannuma kati ze ndi musawo amambuluga oli yagamba nti maama bamuloga ettalo namugambye genda olirume ofe abakomanyira nina enamba yange ngaoli siriasi nga muli gurupu oba muli bakazi oba muli bavubuka oba yagala olina kyobuuzaku KCB nkubira ku 079 yenamba yange eriki 079 2 36 23 95 giddemu
0: 079 2 36 23 95
1: naye nkubira nga ngamba byamagezi sijanja bamambuluga sinze nakuloga ettalo nze ndimulokole ashegera naye omuntu nakwena agamba nti jjajja wuno tayogera olyagamba oli yampita pasta bajjo nsabiraako simanyi ebizimu gyekika ginninyi kyoba sikyakwata masimu njagala kukwata simu zabantu bategeera 079 2 36 23 nkubira nga bya bizinesi tonkubira ku bizibu byakika tonkubira kunsabiriza njagala oŋŋambe nti njagala kugulawo akawunti oba tuli gurupu oba tuli bavubuka oba tukuba buloka byenjagala
0: buli kagema amasimu g'abantu 073
1: bagambye mbadde smart mbadde smart
0: nakukubeera nga wankatukaano ntinikyo
1: yongezaku sipiika
0: alo Christine sokoido wano male
2: brani wako
0: wanji
1: tongeza ku muzindaalo waji sebo
0: kalebajja bajja kakkana
2: profesa bajo
1: wanji sebo
2: ramusizaako
1: kale sebo
2: ono kali esubula ebudibaga mubende
1: ewa
2: budibaga mubende district
1: mubende mugamba ki
2: mubende tufuna kunkuba
1: bale batongereze kugugedo ngeze
0: dobozi
1: kasituke abantu abantu batabakuuli
0: kasituka soko situke mbola mbola audio zomsabuzo sabu sabia tani mukaga ogenda sanga akongeza
2: wako
0: sebo
2: kakati yabalaba batulu omanyi mubende nekyegerwa bebyawukana
0: mubende
2: nekyegerwa tulu ebakunsalo yaffe
0: buganda netoro
2: kati ndebera mubende nekyegerwa kulikududa ensulo ne buganda naye nabagezi gemwabatulu balikuta ensonga zobusika kali mungeri ya nono
0: mungeri ya nono
2: oyawulagaze mu kooti mubukala yekebe yobusika obwobukama osangeyo omulamuzi nga mukyoli yabakulamulira ebyokuwanga okubakukola emirimu ebatebaziralikiza
1: kale sebo
0: oyinza okujja mukooti wayaganayo omulamuzi nga musoga omusanga bataida agutegera oba wayaganayo omulamuzi nga mutoro mwene kale nga yena alina saidi kale alikusimu helo
1: wani sebo sebo tukuwulira
0: sebo tuli kuwulira baba kale muganda wange nawe bakubona sanyuka tv nokuwulisa busoga lwerwe wanji bajjo
1: wani sebo program agenda kugwa banange mwangu tukoyi oya veko batuwa mna
0: tutulimu
1: ya control mu matwa abantu bali clear
0: kale kambe seba na musoka mda loading
1: ya
0: MTV by Afro Mobile MTN TV by Afro Mobile yaife chembe mkole chichala information yena yena yendo kupango tegera yoda kubojifuna bla bla akusimelo wanji
2: amanya gange ka
0: yesebo osinzidewa
2: mbale
0: mbale
2: Uganda tuzita gacha na mlezi shukrida mbomodo mizu mchiki utada habize etumuru ukukonyo meso
0: Agamba ba maji kugenda mtu ya udi wa maji ngagenze toro bichi. Okay. Agamba ntie wa avudo buzivu. Okay, eyo ndoza yi. Zo mza vuzo
1: sasa
0: mtabira na mkaga kusumelo. Wanji, ole kusoga radio ni Sanyuka TV.
2: Ndiye wako.
0: Sebo.
2: Nimukuru ndaje ngura mtiriza.
1: Kare sebo ku video wa sebo.
2: Yeye katoka kupitia
0: ni wabusika.
2: Wewe ni mbadilimboza.
0: Yeso.
2: Kwa chini ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo
1: ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo
2: ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo Kwa kitu kukumwa hiyo ni kwenye nga kewati alikuwa itaamboza wa nguwa kwa gina tunze nda kinte kimochechi na chikora.
0: Ok.
2: Kwa kimochechi wako wa chikoma. Mbwene wanda vintu yeza za kutesa kanya kutu gina loka sari uroku wanti ulikuwa manyo inaka sari. Yuzi kato Godfrey ni musika.
0: Kali, tuyanziza ino kato Godfrey. Akume nituwa chulichinduchi wa chamani. Ok, alikusumu hello. Tulikuzio msavu zio isatulu msavu ya tanamuka gana isimu ya ife yetu kubaku yada kuwa
2: kufanya
0: mbaba wanyi baba
2: alo
0: wanyi sebo
2: alo mbaba baju
1: wanyi sebo
0: ndi kuulia mlu njini bajali wu
2: wale yukunyo sebo
1: kana yu bale sebo
2: mbaba sebo mbaba baju ufuna kukenyo gaire mbaba wako wendo chako yungundo wako wangomundo ya soma
0: okay
1: Amina sebo.
2: Yes sebo.
0: Kali, uwe vale ino. Titege, amaina go ni wani?
2: Amaina gandhi wani kala wachare. Zizero, zizero uwenge ginja.
0: Buwenge ndidi yongolu kuja kamulioti?
2: Yes sebo, yes sebo.
0: Kali baba, tuwe anziza ino mganda wangi.
2: Kali.
0: Okay. Ayukusimu hello, tusikaiza yu mtu mlala yenka. Male tuje mu mauli ya gaifaga wiki. Ayukusumu halo.
2: Halo.
0: Wanji sebo. Ole kusoga we radio ni Sanyuka TV.
2: Ole kongira kwa mivali kai ya zanati nzile na hoima.
0: Abantu pe hoima mkoba mtia baba.
2: Tulio wa salamu.
0: Professor Aliba letia KCB Bank weekend. Tini cho?
1: Kufriday kwa tali. Kufriday hoima katale.
2: Tulijua mtangali ino wanawa iji.
0: Aliku ida Friday kukata leho iyo.
2: Aye, luwachi ndo chendi kubuza. Luwachi, tiba taku mwana wa oyo na wa ida kuke wachi di.
0: Kali, tuyanziza ino baba. Okay.
2: Kali.
0: Ya, abo nekaba ya kaida ku ayo na wina tubino no iye. Kali, ndozo ina asembiwe Professor Sibula Bantu.
1: Banange. Abeho ima mbalala 40 tujia 40 tuleta KCB mbalala tujia mbalala njia kubabulida date ne 40 Friday ntuliho ima katale mjimu ewandi ise mbule
3: waka mbalite debanka ya mbamba mulisa kwa mbili mungo
1: lise chungu mbamba ya galo kumanya mko vila kuzuru
3: msambu mbenda mbili tukwaniriza program embakuterimba
1: na inkubirango ngamba bya amagezi
3: okubango nsabira wono kuledu ya chamasinga echina nomuna kutunizo mukaga busoga Royal Radio ondi kumwoyo nge kutusibu waku
4: likirize bidimbebio nechiji msecho mlembecha NPK foliar fertilizer echili mwebirungo mkaga ebi yamba kwa echili mwokulo ukalamu agrofeed plus ayambe echili mwokupa nemi zemi gumu ama kola ama la muatenga geya gaza nebi malibi kulobulu unji ngabili kumutindo geza kwa agrofeed foliar fertilizer okupambana ipaba Osho Chemical Industries ona kuruwa lero Osho Chemicals quality products at affordable places
3: naba jubaili agrotech ngaba no naba tusemele yenkoko edo mwole yibeta TKMC geno ewe wakuna machi gari kama singawane
5: gama ina wansu wa mateka
3: gata mwufu Uganda
5: kasi ya kawa
3: nijia misi
5: emele
3: nisi mwe kukupenda
5: nyama
3: dazito wabulu unji
5: Ketwa

ne ya chaba sinda wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

now me ya chabas no wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

0: Niko tusetinga pesa.
1: Neba leba ye gera kwi.
0: Kumani feba abongo.
2: Gandhi hurunji mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa Man Ramin.
3: Nizo msano tubai magodi frega limulo isebantu kia bazinga.
4: Nizo mzira nchuma Rita Nnalukwago.
5: Ogaba sumura samurara. Ndo mzira nyange Yosef Tenyo Kagaro Ja.
6: Ebye misano.
7: Wabasambi ya batabangamu omusambi kweta Al Hassan Baba. Onomiri fida asambi ya mutimu ya Romani yewe bajeta stu wa Bucharest. Eranga ni kudimu ku New Faces MP ya kedi soba ilo kubanga atendi ingiramu mwakago mwalunch aureleza
8: songa za maka
9: akobye mbubaba walie ya atia achota idi ya jamani na idi yali nize akobye ntia blati idi ya aye vya itaka bino mama angatabi oge ile ku nize nja kusibagana na ye
10: nize nja kusibagana na ye
11: ama ulilikaba serebu naga famusi yona yona
12: never heard yona yona wano
13: kubusoga royo radio Ondi
14: number one
13: Kumoyo.

0: nisema andama nisulu ena kwedo mwezi ngabi nisa tutuja kuwa kuminjizi garden nibusesa basebo ni manyabu andi kwenda uso kakufuna ku timu dine ibidi otukobele kutimu chiwe ya wangula ya muniru ya wazivu fadi kubanga nifebe ni bitusobo ili tutudi timu tutudi mbeide cheyasinga kuwangula ni kwenda ya bantunga bana ntandike kadongo kamo wango na kuolwa lero vita kuziro msambu na mukaga atano china ni satu wa satu na isatu then MTN ni ziro msambu kagada mnana nkaga china nkaga na itano muniru ni ya wangula bazibu fadi ni ya wangula muniru ni ya wangula bazibu fadi ni ya wangula hello
1: kaka
0: wanyisebu
1: isi ukayo
0: mwena mwisuke yo
1: yesebu
0: mwanu miru wabulunji
1: he deka wabuleke
0: mwanu miru wa
1: ayo gira niwe ni changwa Wilson ya chigunge ya naitambu
0: yesebu na ukubuza
1: yesebu
0: mti mwanu miru wa
1: kubwa wabuka ilo vuhofi yo
0: yesebu
1: hati chingira mwiwe onalibu
0: mm
1: sijabulunji kairi kwa vina isatu
0: kwa vina isatu busesa
1: Igareka
0: kati nani yatu alente kwetu wetu we
1: mtaka anonze mkutesa kwange
0: mm
1: ente yu balie bombi
0: ate ngati bali kwe bali kwenda kuwa mlala
1: hehehe
0: echo tibali kuchenda bombi tuwa wakoye kwa nae mugabane mwe mteno mtu wa mtu ne mtu

0: ngabo wagizi ba fadi bakuba ati nife aba muniru ati nife kati twaba awonga tuzilangeri ya kusalamu chindu chino paka na butichi katulemi yorwale tube ni meeting ni timu ya muniru ni timu ya fadi tube ni meeting aingera bidde mtoka kutibana nge mugabane mbati be muniru ayende rajere ageme video baliwe michomo ni timu ye one ye na zena so ebintu bikakambu ala bukambu ala bitu basebo ni banyabo hello
1: wiki wangi ye fanta
0: wanje sebo
1: ura mtu weza mze
0: yes sebo
1: unalua ni ambu kuwe na sauti
0: alazima
1: gweta ambisa
0: alambu
1: ya kari buka ulima la hini
0: Anti butinge boli kubo tibu koli bula ide Eri yo naba fade bali kwati nifwe
1: Eta
0: Hey
1: Hey Wapa fade yaga yamba hopi kumbe
0: Kale nikuwe na yaba bilibo unka Hello
2: Hello DJ Fante
0: Wanji sebo
2: Wapa lotu wereza
0: Wapa liku ulirisa
2: Mukanga yana mungalo
0: Bana mwena mwisuke yo mwanu milu Yela mwatu kaburunji
2: Mpato kabuli tuafu na vizibu
0: Pichi demu mwagola nado
2: Ya bulungi ne yatwali vizibu
0: Yesebo
2: Ebyani ya dio kusizena ya paradiso na mutombo Abo munu lokuwa avuge kisesi
0: Mwasima
2: Mwasima ni kwa awo
0: Ogwe beto munu lo DJ Fanta kwa abate geike
2: Ya hindi na joli ingalinga mo Kwa gine leye kunati ya Uwe muniru enteye
0: Tuwe muniru
2: Mbona muniru ya kuve mbele
0: Mbele yani yoko kuva sawe inada kuncho Paka sawe kuminandala Abembi bayemba Naga mazima abembi bayemba Abembi bo bayemba Kare kamfuna asemba yuanu Hello
3: Alifanta
0: Wanje sebo
3: Oh baba isuka yulata
0: Banange mwena mwisuke yo
3: Baba nise mzei mwene mwene Tari ni wa wa wa wa wa wa mzei ya wa
0: Yese yo mzei wange Mwanu mirwa
3: Baba tuwa anu mbiba fadi kwa nila kubeshi uma
0: Tuwa andi kuberango lente di haba fadi
3: Aka nakamu niya
0: So tuwa niente
3: Tuwe fadi
0: Kale Owe ni subida Subida cheni kuogira kwa bali kumpulisa mwichitegira Nti haba muniru bakubati nife Kati bogeme nteno juu haba muniru haba fadi bajaniga Bogeme nteno juu haba fadi haba muniru bajaniga So tidi tuchukole tutia omusazia mwene ntia bedako yewe ile mu beile mu okwe mba ainga waliwo ba judge mwene nte ya kewe ile mu okwe mba ngaluwo ba judge muniru atinize ole atinize ole atinize nobuzi ibo tulifuna ila nikuenda hapa funa nikuenda funa kwa nu mlala mlala nikuenda funa kwa nu mlala mlala wano kuenda funa kwa nu so nechiri wabana ange Nempa kediri wu. Fadi ati nize. Ni ya fadi. Zidaku. So fadi ati nize. Muniru ati nize. So bitusobe ile. Omute stesi ya kati. Singa biyali mujaji. Singa biyawa. Aya abawagizi. Abawagizi ati. Nzo wangina jomwe. Onone. So singa biyali mujaji. Jaji asala obusali. Nge chale busesa. Jaji asala obusali. So omute gesa heku kusaba. Nti tuinzo kuila mwempa kadino ngaluo jaji. Hello.
4: Yes, Fanta.
0: Wanji sebu.
4: Yebale dada.
0: Wena webale.
4: Liko gira kunimu swa musevu lange na mtumba.
0: Bana ange mwebale kuida.
4: Isu kayo ba.
0: Bana zena mwebale kuida. Mwebale kuida. Mwa tuletila sente tu asima.
4: Mwana waifwe omukolo gwali mukulu ogwo.
0: Bana ange mwebale. Wabo na abantu.
4: Abantu na wabo na mwebale kute. Mwebale kute kateka.
0: Abantu bendembe.
4: Abantu gali mabiti divu Fanta.
0: Abantu bendembe ide.
4: Ogono muzano gukali munsi muno Fanta. Ogono muzano gusoboka.
0: Kasoka ntege kambe ile. Titufunanga ku tibonaku kasoka mbona
4: bibitirivu.
0: Kasoka mbona binumo byambeire we bibane byange byembere nte gateka nga mwe biri. Tibonanga ku tibonaku
4: ba. Laira ata je yo yovoga ile Fanta.
0: Ni wowe wobona ka bantu aba bakumbere nga abali eyo.
4: Fanta lekavule ke. Era Fanta kan kukobere kino.
0: Yesem.
4: Inzo butafuna kabiri mukolo ngogwo go watekateka mumbeiro omo inzo butabayo na bantu mumbeiro Fanta ema naye chindu chali chibitirivu Fanta
0: wanjisebu
4: Fadi yayemba
0: tumuwente

kuruwa mwasaba kufumbe wange mbune siwa kutu wakala mbisa za bei umulembe kutu usaba ange katinku gambi kwa kala mbisa za tendu.

Mwenye nungusu jagwe kukutintia Obo ndikubongo kwe koza njira Sagalo bako chonacho mpangira Wabula mpuliri sanga boyambala

kwa fila kwa sivile nkalu Okumanya chitalo njonga na wasengu chwa

Busani ya mchala Lwa chabano babu zemirembe Kakati njogede kowe fudola kukukambwe Ama mumuja na njina mnye Zayo mwane wachitawe.